0: kwasɛm sɛ wama yɛn anya yɛfa ahodie ɔno na wama yɛn fa ahodie ɛwɔ kristo yesu mu nti yɛde ayɛyie ne naseɛ ne ntontom ɛbɛkɔ n'abanwa no so yɛda no ase na yɛbɛka sɛ mpɛmpɛnsuo yi nso ɛyɛ adom yɛbɛka sɛ animonyam ɛnka ne din kronkron no Glory be to God.
1: In the highest.
0: Glory be to God.
1: In the highest.
0: And munyam en ken urade.
1: Ewo sosro.
0: Ede urade na siye bemanu yedi na yeye bemanu yedi nintumtum bemanu awo mpempenswa wadi en edu. Minim sɛ adehyeɛ bebree adehyeɛ bebree ɛbɛgya wɔ n'abusuafoɔ bi kwan nanso ne nyinaa mu yɛde naseɛ ɛma awurade bible sɛ awurade na ɔde ma ɔno nso na ɔgye ɔno na nkwa ɛyɛ ne deɛ fasa kwan so asɛ awerɛkyekyerɛ ɛde ama wɔn a ɛsi ɔm adehyeɛ ɛnnɛma mmerɛ nyinaa awɔntieɛ ɔde banbɔ ne ne kɛseɛ ɛnyɛ kɛseɛ ɛwɔ ayiyɔ yi so ɛnmpo awufu som saa mmerɛ yi ɛm sɛ saa mmerɛ yi ɔfa anaasɛ ɛna anaasɛ agya ɛda mpɛ ɛda awurade ase na no medin de prophet collins kwame kɛse ai hello 101.5 FM Glory time is airborne. Kachiro binu bin sun kanchiro binu bin kanchiro. Nye radia ye ewa minu abra bomono ye kone nim ene mema tiye fono so abem. Mema tiye fono time pa. Radia bebuaye, osuru bebuaye. Enzema ya ne ya trena hane dos. Yɛde naseɛ ne ayɛyie ɛbɛkɔ adom ahengua no anim ne aka kyerɛ awurade sɛ ɔso ɔkorɔn n'ahenneɛ tu ntwa da na ɔda so te n'agua so na ɔdi hene ɛwɔ ama nyinaa so dihene di hene wɔ ama nyinaa so nti ama nyinaa amama nyinaa wɔdi hene wɔ so tumi so na n'animonyam ɛtrɛ na n'animonyam hyerɛn adwumtufoɔ bi nwom ɔse hyɛneɛ ɔsoro nsoroma rehyerɛn yɛ nkurɔfoɔ sɛ hwɛ deɛ ɔsoro mepɔ rehyerɛn mepɔ bɛyɛ de ahyerɛn ɛhwɛ sɛneɛ ɔsoro nsoroma yɛ
1: deɛ
0: ɛhyerɛn biaa ne ɔmoto a ɔmo sɛe no koraa yɛ ɔmo sɛ sookuo no mu sookuo no ɔboa